0: na yai ni ni mai fo isa va maulia mai mana o ele ol changata le tua fai va venga ya mana ele tua e ala mai manu ia le tua ma va ve chama vale vale tu pulanga sa mo sa mo o tu nu pe ya o se fa sol na mas fa manatu mo ta to wole to yisi taimi le to umi se taimi va nga so to lo ta to wola se vai le tua ol ta chalo olo so ta ya tu le le tu tu spa ia ol tali o mana onga ai a wala me lista ngata tali fa ali ali ol tu ya ol fa so na le fia fil nei tel tonu ia wo ho si u ol por kalame ya ai ve yel nei tu la moli moli tu ai alo fa anga i na yo ainga a isale lu fa le ali le ainga sapungi ya le ngata fo ile a usum tu fa fine o tau songa ya mole tfo yo fa angle un ngali fo e ya nephew e Australia ya le sa fa tonu ina nafi manu ya la inga fo na tse fo ile a tina ya mtu ya Miriam ya Australia ya uso mtu fa fine ya uto tele uto ya inga tse fo ile a ya tapo inga uso mtu fa fine la inga sa na o fa le alili fa ngali so tu malo fa le alili time mo ta po inga mal ta talo ya mo le atolo fa nga ya tio uma ya ya ma tai shuma to ai pong skia mal fal tua e va pe fo e pong il mal fal tua ya to ilo ma fil le ma ni sho som to va fine ya le to fine vo ya ta ilo ma to ma futel ne tu no mo le atolo fa nga ya ma ni sho som to va fine o to tele o to ai mo le atolo fa nga le ni afia fia tio to uma ne o ma tu fa le nga nga fo i ya Fritzi Rebecca ya masio e kalisia e uchia kilan sunga faila unga faltua ya inga ta foilea tato e kalisia ya anko pasta pai mamwana ya inga ta foilea misio ta usonga su sunga fa fenga ya moli atolo fa angal ne fiafi tapo inga fo i ale tinale ainga ya ape fo il fa na ya yel manwio le tu ya che uto umala manu wasimalo longal ne po ya male alfa isa uninga ta ya moli atolo fa anga ya nisi foi wa inga ma wole nga tfoi le stato tim le fia fin nei tunga te ta ya se man Simon ya inga tfoi le Felicia and Amma ya pe foi la sunga alo foi ma wa onga ya ya man wi le tua le nei tau sang i man man wi wa onga ya foi ya le vi inga le tua ya o families and friends around the world and inside on New Zealand ya moli atolo fa anga mne fia ono o Yesu. Amen.
1: Amen. Ya, viele tua le neia fia. Ya, tali tono. Ya, ono o tato temi. Ya, so sad to finish our programs already, but, you know, ya I lava le au noa. Eto ya, mai le tua pia fina ngalo. Le tua, tato toi mafuta. Ma tato toi, tala toa noa fa soa. And fafia fia ya awain ta isile ta awo fe au behind ta tupor kalamele or koko sa mo yufso ya alofa anga pio na masani ya yo matua and to my younger brother, all of my cousins, sisters, aunties ya silo si o nena, nena Luisa chen piu ya fa pena foi my uncle Tupe Chen Piu, ya malval tu ya auntie Alofa Chen Piu ma and the cousins ila to umalava yo foi I na to isa moma Australia ankosione and auntie Fiapule ya fabena foi tato aing sa moa ya to tele foi tangata e otfia you know fai loat ya ai Mamoli tele atu ai alofanga yo foi to my other nana Yvonne ya fapena foi to Auntie Jenny and the cousin Nani ya alofa tele atu foi lato I Hawaii ma Amerika ya manuia foi litoi chidi watu wa fengai ma chichi mafaiva amesi foi ngalwenga ya pero masan ye fa pena foi le pa ye stato tno man we tele malo long

Se wolong chino mo changi le pole up fasamo. Kalau changa vai foi wangi ngi le vasarolo. David tua I titi lo chino fa pel tau sanga. Ai wai fa tia ti esi o tatu nu o sa mo il masala. Mo mo liatu le ngang fa fta ya te ole uso. Ele masani ta ua. Ai or sa mo e chino ivi ma ano ya te riso. O e fa ilo sa mo e tu ingo le lalo langi. Ai me se ai si o ta fa vai ole atua la vai to atasi. David tua sau loi na alu e tau li taua. Au sa moa ole atu I atu le muli papanga. Ia e tau malosi mai e lotu tele. Auane ingalo o loo lua fa atasi ma le siri ese. Tua ia e manuia. Ele lava upo e fa amatala ai lo fia fia. Ia e ta alo mo sa moa. Lou watu nuu e fa ai loa.

0: Yo tonga. O Aotearoa, ke la langa mo I kakatoa I a kalaisi. Koe tau pol kalama mo I whanau ma kalaisi, pe o kutal tali rei. I he telefoni, o ngā tea matapa, pe a mohoa lotu matapa, ke tuku mai e na vahe vahe ma ki tau tolu e pongpongini. O ngā tea hoko mai.
1: Yo. Janeva he tolu vestano, e na opa pehe ai o tua ki ma mani. Koe ana ne whaki ono ala tope taha ne whakatupu. Koe uhi koe a kotoa pe o kutui piki tai kia tea ke o ana auha kai maoe mo ui tai ngata. E le ata tupo o niwa.
2: Ke mape I rohi o
3: sea. Hora. Lea, hora. Lea, lea. Lea. Ai, ai e. Sani vai tonu.
2: Sione vai ta fa fece uno pe a fa fa la a si su che ca pe ca mai mo ogni mai mo u I kai ta ki ta mai kai ne fo ya te yau

Radio Tonga Aotearoa. Ke lalanga e moi kakatoi a kalaisi. Ko tau tai mi oktoi minite hanga fulu pe hoko a hiva. Ko tau pulokala mai ni pe moi whanau ma kalaisi. Pe watu e whakamalo ki a ki he makapuna o meleseini mo Sione Tavo Manukia. I hono whakapaanga ai pulokala ma whanau ma kalaisi. To ai pe whakamari e ko ni ke o atu hatala monu ke whanau I he whakame o e aho ni o ta au. Amana ki pe ke e whakahoko e whanau ha ngahi vahe vahe le rei I ngahi siasi ko to pe o kunau I ai pe o ki ai tala monu atu ki he whanau I he sapa te whakame o e aho ni pe o kuatu ai hiva ko ni ma a ki motol ko to pe o teuteu e whanau ke nau lava atu ki whare lotu I he pongpongini.

edau lotu. O tua māti koe mauta mai tai ngātai a Fiona Tālu pe meituai lolo tungani pe ai pehe ai pe o tai ngāta. Ma unu mai o whakatō ma te e iho ao he pongpongi whakakoloa. Fonu ko maulo tō he hounga ia kakoa hounga ia. Alaharea ia i mokua. Mau hounga ia koe pulu ho tuku e o tua. Ai whakakau ki mautolu. Rāki sāpā teo ni ma i mahina. Halaha mau teitei tāu ia mautolu. Tālu ngā mho o keresi. Whakalolo mai pongpongi whakakoloa ia. Koe fōtu mo ua lolo lauta e ku whai ho kakai e o tua. Ai māta whakatahat mo e sāmi ko mau hivai. Eiki tamai langi tau pōtu tari huma mautolu. Hu atu ai whahinga ang hala ia ke maoni oni. Hu atu ai whanau ke nau tamai. Hu whakataha atu ai e o tua. Ia mo ki mautolu e pongpongi whakakoloa. Kau whakataha moi hosi te o loto tatau e o tua. Hei ngā lafa lafa atu. Ta la atu ku tau pēa e lami nai tāma te in. Mo i au pafio i he taloni ke anaua e whakapāpā mo e whakamālo. Nā ke whakatau ake ho tātā maungo o ngā. Me he ngāhi matakari haka kai mai a Fiona. Maulavenga māri e mo lau monu lau tāpu ake ai he pongpongini. Fotu ku mau whai koe uhi ko kalaisi. Mau kau ngā ea. Tangi a pāta mai atuai ke a Fiona. Tua ka whakafita i pēke o si ai mo ui o si a noa pēia ke whakatataua. Moe fu o sa pehe i whau. E ne tai hu mata niu, ne tai lau hia da tau ke maulu ngā moe maulalo. Maula venga maari e ai he pongpong i whakakoloa. Ngāre ngāre mai e mau whono ngā mehe kamata a ngai ta ukoe. O mahi nai ni mai o whae a Fiona. Nā ke whawha ki mau tolu he kapakau mā lohi. Mau whakamo ni e koe e kipe. Mau tū utai e tu ai urak sāpā te. Oi ni mai mahina. Mahina tupu ai lotu e o tua. Whakamama whae mo whakamau i ngā iai e mau i ngā e ngā hi whamili. Oi whamili lere i e o tua e tupu ai e sias lere. E tupu ai e whanua lere. Ka koe le rei ko toa ku ia ku mau ia pia mea te koe ku mau uhu atu ki ai. Lotu whakafita i a pongpongi ni o tua e aho tupu a. Kaito i ai ha malu a ngai a e pau. Tau mo tuha ke luwa ki ai ai ngahi mata i koloa mahu i ngai mau mo ui. Mau lotu e o tua e pongpongi whakakoloa. Whai tāpua ki mai e o tua. Whare. O weiki, o tua, o fotuaki, o laumari e, pafta i atu e o tua, koe koloa ku mau ina siai, whakamonu ia mai mi langi, whanau, whakapuna ho eiki, whare a matapure e o tua e kai whakangalo, e whakamooni. Koe whonua pa moe lo tu, kai tu tai mo tu loa pure ang, whakamonu ia mai kinau tolu, pia mi langi na, pai ka ki atu e o tua ha whakaolunga o tō hu mono hapai atu e o tua ngāhi matakari mau ngāhi community ngāhi loto whare whaka family pulupulu a kinau tōlu ai kresi mō mea e a Fiona koe mau i ngā ho folofola mau unu mai ai e pongpongi ni o tua kinau tōlu mau kau whakataha Maunga keresi o pongpongi ni tō kata mei api mo ngāhi whaingata ake ke whakasino. Tua. Ata mai da pehe ke whakalau maari e. Ma whāo atu ho no ngā moho fi maari e o nofo ia ki nau tōru. Tua apai ma te kā ki atu e kau ngā ue o e whakamapola rea e o tua. Lawai ki mau kau whakatahe pāi ngāni. Mahe folfola e a Fiona ke lalanga e mo ui a kalaisi te mau tupureki na e o tua. Ke a usia e mo ui a ku kalaisi a tā whai tā pua ki ki nau tolu e o tua. Mai ngā ue mā fatuki tōki o ku nau whai.
maunu mai ai o tua e pongpongin whakahe mata atu koe koloa folo fola e o tua kua ke te wā whakai nasia ki mautolo i maunga kresi e ula ki sāpā te o eni mai mahina mau whaka fea ho lau maari e maon koni la tu mau fufi mau viviri koe tu ke whakatau katea e tūtū i te moe tāna ki e o tua hiwa te moe lotu o i pongpongin i o kutoe Aere ao maulo taloto ngā mōmu a pia tausi ao. Klaispeko alo kāko mau whakamu ui. Emeni.